16:53, poštovani slušatelji, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. U znak sjećanja na ubijenu djecu tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, 5. maj proglašen je danom žalosti. Podsjećamo, vlada kantona Sarajevo 2023. godine proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Na ovaj dan zastave će biti spuštene na pola koplja na zgradama institucija kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova. Pozivamo se građane da se s dužnim poštovanjem i pijetetom

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Tačno je 12 sati, dobar dan poštovani slušalci. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 13 sati, dobar dan poštovani slušalci. Vlada kantona Sarajevo zajedno sa udruženjem roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva upriličila je danas polaganje cvijeća kod spomena obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine. Dženaza Elmi Godinja, koju je usmrtio suprug Tarik Prustac, bit će klanjana danas u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo raspisivanje međunarodne potjernice i

0: prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene. Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6,50. Samo do 3.

15 sati i 49 minuta klanjana je dženaza Elmi Godinjak Prusac na Mezari u Vlakovu, koju je usmrtio suprug u sarajevsko naselje Dobrinja prije nekoliko dana. Na vješni počinak su je ispratili članovi porodice i prijatelji. Iza nje je ostala maloljetna čerka. Zbog ubistva Elme uhapšen je njen suprug Tarik Prusac. Zločin se dogodio u petak u poslijepodnevnim satima na Dobrinji. Nakon ubistva Prusac se dao bijeg zajedno sa maloljetnom djevojčicom, a uhapšen je u jednom od restorana na Baščarši. On je ujedno imao i zabranu prilaska supruzi s kojom je bio u procesu razvoda.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6.50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tommy sauce, burger, chili, tartar 220 grama 2.95. Brusketi mareti 70 grama Marku 25. Keks, biskop lotus 150 grama 3.50. Coca-Cola 2 litra 2.75.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj.

18:05. Prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održala je sednicu na kojoj su donesene ključne odluke o učešću klubova u domaćim i evropskim takmičenjima za sezonu 2026-2027. godinu. Kada je u pitanju elitni rang takmičenja BIN Liga Bosne i Hercegovine, prvostepena komisija nakon pregleda dokumentacije izdala licence za 8 klubova od BIN Ligi. Licence nisu dobili Rudar iz Prijedora i Radnik iz Bijeljine. Strože kriterije za izlazak na međunarodnu scenu i učešće u UEFA-inim klubskim takmičenja uspješno je ispunilo 7 BH klubova: Široki Brijeg, Borac, Zrinski, Sarajevo, Željezničar, Sarajevo, Velež i Posušje. Zanimljivo je istaći da fudbalski klub Sloboda iz Doboja, iako je dobila licencu za domaće prvenstvo, nije uspjela osigurati UEFA licencu. Eto, to je to. Žalbe za se podnose drugostepenoj komisiji za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema odluka. Očekuje se da će klubovi koji su odbijeni u narednom periodu pokušati ispraviti nedostatke i kompletirati potrebnu dokumentaciju kako bi osigurali svoj status za narednu sezonu.

Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pratite Vogušansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Danas je u Vogušu dostojanstveno obilježen dan logoraša. U Sarajevu dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade. Na području općine Voguća od maja 1992. godine u agresorskim logorima bilo je zarobljeno više od 800 građana nesrpske nacionalnosti iz Voguši, Ilija, Šahadžića, Nahoreva, Sokoca i drugih mjesta. Polovina njih

29. februara 1996. godine ubijeno je više od 11.500 građana, među kojima 1.601 dijete. To je bila najduža opsada jednog glavnog grada u modernoj historiji. 5. maj se obilježava kao dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva.